0: Dixie and Omar Laja ni olowo button ti wa laaro yi o. Sisi Ongo viral na si wa nbi bo ni.
1: Dada ni oruko temi Miriam Opeyemi Ali.
0: Amina tade ton badmus oruko temi mo tala yin to se be to se da da.

0: sisi on go viral o wa dagbere dagbere fa awon ololufe wa
1: o tun di ojo mejo oruko temi ni Mariam Opeyemi Ali o tun di ojo mejo ka tun pade lori eto agolaji
0: loruko alase ati oludari ile ise yi loruko igbimo alase loruko olotu eto yi ni emi Aminat Adetun Badmus Mutala fi dagbere fun yin pe kari alayo ka pade nire ka ma dolodi leyin ara wa e se o ten tele wa ni kan ni omoluabi.